0: Though Still On My Mind. S vama je bila Marija Bajaj, a vi i dalje ostanite uz Unidu Radio.
1: Ovo je Unidu Radio.